0: Jo, yabeda ti fo asise madama munya bre edema ya boafo a omo eso ya sene ena yekoje ho enkrato no. Yabekwa homa no so ne ne professor Kofi Ellison akwotwetwe enkomo ya disua ya nifiti ase na no juada yesua de efa asante. Yabakosem ya mamra ne amane. Esa asante ekoye. Emu enema nyina de sua yesua ede afa ho no. Ano pei yebe jibre na yedi hon enkomo enra bebi yedi kusiye na yashe sabi abosumane woho yekosa muka hubi omunyina yedi hon ebuwae yema santi edi enkunim ewoho yekwa humane so ne professor Kofi Ellison enko chuchi enkomo prof utimi nkame mwache eba aduma nkuma simi jume die so
1: Mujosi
0: Fredia. Na impombo kwa diye.
1: Ndiyo dawa makakaka.
0: Da chini ya mpongo asi. Na wachimu ni na yidi mkomo afa asante ya bakosemu. Esa asante ekoye. Niyama esi suyama yetifu osu enhu. Se ye chichira asante no. Niyama ahudua na nanu mkabu mu ye ye. Fri wa hini penyi penso. Edeba ya bisi krobi ya santi kwa toko hina wachichi na santi masa kwa bebi wenedi mpuntu no di ebu ni mai enuwa ya she di nkumona kuduru se she afasi ujira sebi ene obibi social media ni yeme bie umwa breni ti yenti mie ure muno ene ye mfe mfiti asie ewo ho ni yemfe ansana ya tuwasu achuchi nkumona ewo ho
1: yo ebi ya mdasi Mechia abiga four. Mibaya mesoi. Minyani yeya mesoi. Nansi mihuofa. Adasa. Eni fiduya. Sorry. Of course. Ena. Nansi mufasi. Ndiye wudi mamu. Mechia umichiano.
0: Jozo.
1: Mechia uchifu na nananu mnie nyanumwa ikiye. Ni mumu kimsa enedi odi mimi utumfu odi puntu ni bunimai odi puntu ino odi bunimai fiti tete tete tete eku e mpuntu eku asante ya nsore si eku akokoda ubi ne beka e mse yifiti ansi no mche se yikotoko. Say to you on another Roma or Chitre Asante to say a bushia to say they are kind a bushia at Chitre mine. A T Kotokono and a Asante a bushiano a chiniboa. So a boa Kotoko on a Asante a chiniboa. Tinia Asante Kotoko Ukuma Pimoa a Pimbeba. So minim sabio enton anabusia kuwa ubo enkame ebia mitini achia osu udia mimi agreni aku so mimsi ya no ati diplomatic ene edia keka inti nye nena sabio odimpuntu ubunu maya odimpuntu ubunu maya fritititi na ekono enso ye extension of mpuntu ekono enso eye kasade entuaso na ye defe defe o ye ka kasade chewa na ye pesi ye tina di na ye di diga na onso se o mpinesi ye bebabe diga nise nise dia enye nese ye afi ye beka ushe ye buku